0: Mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
1: Ootko ihan varma?
0: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
2: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
3: Hear that? That's the sound of your life. Perfectly imperfect. Beating in rhythm to the world you've created. But every time you drive after drinking, the music gets drowned out. Your life sounds pretty great. Don't let a buzz ruin it. Buzz driving is drunk driving. Don't drive buzzed. A message from NHTSA and the Ad Council.